Tengu seli xie ya, marana yinji supo la ya, chena nagwan lan di wu ya, xie gu ra zhe ngan ma li ya, zhe jia yu yu xar dang ri ya.

rupi anki taitab talala ngu mik songgo tali lakwa tabdi ki sosuf kong rodon ka lima zogi te pambu sitam na setam mibe ka lima zogi tukdan rodon shala samni ke sa chasem zogi te miba yina pambu ge kotok taki tomba yinbe ke kendala teye kundula sujuk niba ge kablan song teye ge kundula kumpupu nye mo tsepshin ge gwa ne poshin taga tong oblong sengda ke se pene kongshin ge jarbo kundula shangsen bolam tibe ke kongshonpi nakpo ke pushin ni peba tamdi ke karo denton la si tena ronze ten la jarbo la kato ngantan dora la manton be pablan song bie jekam na ma se chofon jarbo rangje ke ronje ten la jarbo konrek ta ya jarbo chi na ba ni la kali ke tsdon nam de ke sewa den ke ke ten don ton roa de do ke parke yi gonje ka ya sunga nam de ke den don ke san dra ba kha chi yo ba da ke lenum de ja sung tam se ke na don ne ke he pa la yang da ta na ni ne an da da se chin je gon de tung ji yi chi nga de nga da la pe pe ni ke na da la don ron sa cha cha rangje ke ka lung yer ke te ya chung pin na po ta on na ronje ten la jarbo ta da da de ku le lam de be ta ka don se be ke lung da ta rangju se pa don ke yan pa se chuk se ke norbeka lenyulan tom dedi ki jarbu ko ta ta ta monsin nam dike sekwa kyon den top yang ta nan da la kamo yang de chije an da leje ta ron pom bo ke tung ta don ka ron ta cha cha nyem ba ta won na don mo po ba parfan kon ba la ji ja du te be so ching la diaro chumpi na po kon du la shin shin ge go ne ka don se ge ken rumi te ge ke don ka ron ta cha cha te ge ge kambab le yen dan da ba chik song

Le tsame ke jarbu ke wode ke tsoma wode ke gachi ta pon la shu ta de hon ni ke de pon ni ke ro don yi ta ro ap kun la tyu ko ngan tyu ta ta sam ta ni ka na lo da ta sam ta sam tyu ko tsik za ta ton zan di be sa ton zan nang zam ne che don ko ta son ka ngan ni ke ro don yi ta yin na sam don de la ri to ling ser ke ser ji la ser na tum ter ke pa kon to an ba le ngon da so du la ye demi to ka ran jun sa me ling me sa da ge la nya ton ko ser ka ro men ton ga wan bam so chung ni la ga to tin don ko ro tre ji tarde che ko che ge la san kar zan ton daba jin den de chukur chung ni la yon jong chung ngom bu yu lo ji pa ta duk ta me kon ta ri ka ro ka sa ka ten la ka tum dan da be shi ri ngo na ro ta ba kon ko la na sen chin mu kun jong lo ji leng han ba kar bo ke ya ra la te so nam ji be ka pa wo la le da le nga ta si chung zom zom de li si chung ma bo da

0: Sengi namba tsu kongkhanza, nga lichi tso jo pa hira namja ye. Ta ta linje ne sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kange nyamnya sipi, changbi yang hipi lingro lichi ri. Terengi lichi na nga tsu namba tsor, na kyu rungpa nga ma padi le papi lingro, jachi ne dam le lichi nye do pa tenbu ju ye.
1: Katam mende gyatsang madap nela ya ji ansha holi ke jarbo ne detalu ke doko matin na go ansha go to ko tombari so rantak public ke kesa so rantak public ke kesa na tam tak don surki manuna tak surbe ton ni mentak ri be ja kam na ngaza nya ba so ba ji don se be ke ton da la ji di tan be ko rema ji paru tan be ke tsukin la la karte sin jon ma chu serva ya ra ka la ma ko me ke ko ma ya po bo san bo ja ka nga ni be ja ka don se ka tala ngom ba yar ge le ma to be ngen don sa nga sin ne se me ni ba ta bim de de la ka de son dora soka ni motara la kamo songin dora de kado lu de tete ne tada nam de kan ro te li ka tonga tola dore je pa de ngo pulu ni ke para la chi na ton chi la chona cha cha mi se tau me la yi te mi donga la kan ne nga chon mi se tau me la yon te mi yi yon ka ran ke ka nor ba na an bu nam ge tan ta re lo ta la kor do sa no ton ta chi je ke de ba nam de ke do ton tukli tuk tak ke ta ton ran nga ran do ke do ton kon me sin la kan da ma ko por ta ron ke chi ya na lo sem te le tin ba mi ta an yu jar bo je ka ja la ka ta la yar ke wo la ma to sin riz dar ke ba gu ri pa ta la chen di wo la ma ton ta sam je ka du ning bo ne ka du ke ta ka ta la chi chu tam je gon mo na chu tam ke yando suju serke domi takala ba yin se be tamte ki be je kam ne don ka ra sa o la so ka don ta la sa kan on ba to kyoji ge kam si to ba pan ta ke sa ko la go ton bo je ton bo ta chi si ba yin na che chi ke lo yu mi be ke san ta chu be ko li ke ni ba ta go be sa be pe na jin la yu ba ta wo ne ji to kon di be se ba na an se ke reg la ka ma ji be to ta ke ko la ji to ta ke ko la je ba na la la sa ba la ta la na ba so kon ko ta ja di be ke kin ko la ri pe ke che gom ta be ke su go sam no ta la gom chi li ma to be tante ngal ton bo ke menga se ji ke ton ma ri be chraf chak pa tu sam be je ka yin be ka don ta la ngo ba to go tam yar kyung mar kyo ki be je ka la ba a ro tong jar wa te rong ni ke pon ba ta shong ka tam ta la me shok ba ge tam ta la mu bo sem na yi ma se ba de kyur ga ma tam chi tsa ka la ba la yi chi la ge ma gyo ro ji ke ke lu tsa ke na do ta ke gi ba gi na ta ka do ta la re ki ma zo ka la so ma ge ka mi ri da sam ne nya ba ke na ro ta ro pon bo ke tong jar wa te yi ga tam do tsa gi na ba ngo ba ta la to hin ge go na ka do ta la ro hin ge go na pa ko bo lo ja ka ra

Chobanamba, ta sinju arachia chobo joma do konga nobo taron tonja joma la pewe loji da wu ka nyinta shibati nipo ozion. Xianlamantue de lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama dan na jia la yobi jomo, gama tsomo la pewe loji, zhenqi ma shibati la jinyi do.